0: functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15k.
2: Ka sonë disën e sinë 11 minuta, në ata një kamera stana, trafiku i e persisti maduar Malta, dhe në hinë të gjurnatë, fosë tom tri, larbil i sui, in general i sui i open broke, i drutal beza kolla ke muma, i sol të storja. Situacion e simili, Kennedy Drive, San Paul El Bahar, tri i staslima San Juan, o kolë në Aragjena, dhe në hinë të gjurnatë, o wanki, Marsa Hamrun Bypass. Për ovjament, ahna man nishka më rezma kullim kin, i gjvek të në cilë të shahal Gjohara e batim në mesaj fë WhatsApp 9930897. Nësë u bilgalbu.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With Burger King. Flavor.

Dhe kena të kafe të Beyoncé for Energy 7 Bay David Palio në kal programi horta mid morning. Bonjour Vira, në speralin të bdejta be taj Abdalodu. E wara da kli probabilment kën long weekend ali ku anka ladë thal festa publika në speralin të gaudejta. Kem jista i kone sal kem kën na long weekend uat ne kam në speqa wihet. Dani Shar, tana e regal, ta probabilmente kratë dhe ma ta jep long weekend i hore rrëhet 20 septembru, independenca.

0: Edge of Desire τα Jonas Blue for Bay.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: Bay. Ο κομπετισιόν ish di dalle bdejna me ndinil gjëma stese chance tek le tërbah me tjuro voucher ta kul gjëma e me nandë Plaza Shopping Center. Le sërë kollok tamel u alë rejnu gejla andom lista për prodotti, ovvijament për prodotti li isko avë l'flus, po që lëgua të rëtta të la mont totali të kam isko avdo në l'prodotti. Laktar persona Në zërët kuna të gjithë vëqinë, flakhar të dhe në gjëma, e më sërë kuna e dinir përkoda në voucher, e ma në alë erba gjëma të shkaj, gjithë reja, erba me tjuro, e ma tullë dhe dhe në sharës hekë, bëshkin të pu. Good luck!